0: me jiri se u tie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye
1: hey everybody
0: banji.

tia frono eru no faro ajemije mini ma brantia bi ana ye frono yapes ene mu je wani ma bi fohu ene mu shaudie no wodi tei bi tono so ani ye frono yapes edu mrabia mo hu se eje no tini nya what's na sene ya kurade tei chamo ye what's ya